0: One World Radio, live from Tomorrowland. Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you. Together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
1: You're on One World Radio, and we're bringing you a set from one of the scene's most talked about rising names. This is Josie, live from Tomorrowland, Belgium.
2: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.
3: למה בזמן מוסיקה האדם מניע את הגוף? זה פלא, פלא, פלא. רואים מכאן יסוד גדול, למה האדם צריך להיות תמיד בשמחה?